اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے, ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے, پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا, بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو, کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے, ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. Why?

اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب نے کہا بھائیو, تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے.

شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو.

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز

0: تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوک،
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکب
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

ہمیں کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وسائل جیسے پیسے یا مال یا کوئی بھی وسیلہ اگر نہ ہو تو کام بھی نہیں ہو سکتا۔ شخص کی مثال اس عورت جیسی ہے جس کے پاس لمبے بال نہ ہو اور اس وجہ سے لوگ اس کے رقص کو پسند نہیں کرتے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے اللی ما لہا راس ما ترگس، یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں تو وہ ناچ اور رقص میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ اسی طرح جو شخص مالی طور پر کمزور یا بے وسط ہو تو اپنے اخراجات یا خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا۔ یہ کہاوت تب استعمال کی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی مالی حالت کو دیکھے بغیر بڑی بڑی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

0: اللي ما لها راس ما ترقص، يعني سر کے بال لمبے نہ ہو تو ناچوگی کیسے.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: اسے بے نیاز ہو جاتا ہے, پڑوسی کی خبر نہیں لیتا, اپنے بچوں کے اخلاقی حالت سے غافل رہتا ہے, معاشرے میں ظلم دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے, امت کے مسائل سنتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سیاست ہے, مجھے اس سے کیا. یہ ایک حد تک تو انسانی شرافت سے بھی پسپائی ہے. لا تعلقی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک دوسرے کی ضد ہیں. سامعین کرام, لا تعلقی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک دوسرے کی ضد ہیں. جہاں نیکی کی دعوت زندہ ہو وہاں بے حسی کم ہوتی ہے, اور جہاں ہر شخص یہ کہنے لگے کہ مجھے دوسروں سے کوئی غرض نہیں وہاں برائی بے روک ٹوک پھیلنے لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے,
1: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
0: تم ایسی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. غور کیجئے, امت کی برتری کو صرف اس کے نام, نسل یا تاریخ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا, بلکہ اس کی خیر خواہی, اصلاح اور ایمانی ذمہ داری کے ساتھ جوڑا گیا ہے. خیر امہ, بہترین امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں, ہم ان کے دکھ میں شریک ہوں, ہم انہیں نیکی کی طرف بلائیں, ہم ظلم کو ظلم کہیں. یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہر وقت چیخنا, دوسروں کی تذلیل کرنا یا خود کو سب سے پاک سمجھنا نہیں. کبھی نیکی کا حکم مشورہ ایک محبت بھرا مشورہ بھی ہو سکتا ہے, کبھی ایک خاموش عملی مثال, کبھی کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا, کبھی ایک غلط خبر کو روک دینا, کبھی کسی نوجوان کو گناہ سے نکالنے کے لیے اس کی بات سننا. امر بالمعروف دراصل اصلاح کا نام ہے, انتقام کا نہیں. اس کا مقصد انسان کو گرانا نہیں, اٹھانا ہے. بعض لوگ قرآن کی اس آیت کو غلط انداز میں سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو, اپنی فکر کرو, اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس اپنی عبادت کرو, دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی غلط فہمی کی اصلاح فرمائی تھی. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ برائی دیکھ کر خاموش ہو جاؤ. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ بیان فرمائی کہ جب لوگ کسی ظالم یا برائی کو دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے. یعنی اپنی فکر کرو کا مطلب اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے, ذمہ داری سے فرار نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تو ہدایت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں خیر کو فروغ دے اور شر سے روکنے کی کوشش کرے. اب جب برائی ایک شخص تک محدود ہو تو اس کا نقصان بھی نسبتاً محدود رہتا ہے, لیکن جب معاشرہ اسے قبول کر لے یا خاموشی سے برداشت کرنے لگے تو وہ اجتماعی بیماری بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, جب برائی بہت بڑھ جائے. جی ہاں سامعین کرام, یہ جواب نہایت اہم اور خطرناک جواب ہے کہ اگر برائی کے سیلاب کے سامنے ہم بے اثر اور خاموش ہو جائیں اور پورا ماحول فساد کے غلبے میں چلا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے. کسی معاشرے میں فاسق اور ظالم لوگ دو طرح سے غالب آ سکتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اقتدار, اثر و رسوخ اور فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں چلی جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی تعداد اور ثقافتی غلبہ اتنا بڑھ جائے کہ برائی معمول اور نیکی اجنبی محسوس ہونے لگے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جھوٹ کو ذہانت کہا جاتا ہے, خیانت کو مہارت, بے حیائی کو آزادی اور دیانت کو کمزوری. اسی طرح جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے تو معاشرے کا اخلاقی میزان الٹ جاتا ہے, اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے. سامعین کرام, زوال کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائی روکنا چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ برائی کو معمول سمجھنے لگتے ہیں. تیسرا اور زیادہ خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھا اور نیکی کو برا سمجھنے لگتے ہیں. پھر سچ بولنے والا مسئلہ بن جاتا ہے, اصلاح کی بات کرنے والا شدت پسند, امانت دار نادان اور فریب کار کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے. انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں مزید

0: گفتگو ہوگی بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن
0: ویلکم بیک سامعین ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں سامعین کرام اب بے حسی اور لا تعلقی کے حوالے سے چند عام جملے سن لیجئے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا اپنا کام کرو سب ایسے ہی کرتے ہیں نا ایک میرے بولنے سے کیا ہوگا میں کیوں کسی مشکل میں پڑوں جو ہو رہا ہے ہونے دو سامعین کرام اگر ہر شخص اگر یہ کہہ دے کہ میرے بولنے یا کرنے سے کیا ہوگا تو پھر ظلم کے سامنے کوئی نہ بچے گا تبدیلی ہمیشہ ایک شخص سے شروع ہوتی ہے پھر ایک گھر ایک حلقے اور ایک معاشرے تک پہنچتی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت علم اور اختیار کو پہچانے ہر مسئلے میں بغیر علم کے کود پڑنا یہ ذمہ داری نہیں ہر خبر آگے پھیلانا خیر خواہی نہیں ہر اختلاف کو جنگ بنا دینا امر بالمعروف نہیں اسلام نے اصلاح کے ساتھ حکمت بھی سکھائی ہے جہاں ہاتھ سے برائی روکنے کا جائز اختیار ہو وہاں ذمہ داری ادا کی جائے جہاں زبان سے بات ممکن ہو وہاں علم اور مناسب انداز سے بات کی جائے اور جہاں یہ بھی ممکن نہ ہو وہاں کم از کم دل میں برائی کو برا جانا جائے اور خود اس سے محفوظ رہا جائے لیکن دل میں برائی کو برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ کے لیے بے عمل ہو جائے بلکہ وہ دعا کرے مناسب راستہ تلاش کرے اہل اختیار تک بات پہنچائے مظلوم کی مدد کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق خیر کا حصہ بنے تو اس طرح سامعین کرام جب کسی امت کے افراد اس کے اجتماعی مسائل سے بے نیاز ہو جائیں تو امت صرف تعداد کا مجموعہ رہ جاتی ہے زندہ جسم نہیں رہتی پھر ہر شخص اپنے چھوٹے سے چھوٹے مفاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے کوئی مشترکہ مقصد باقی نہیں رہتا کوئی اجتماعی درد نہیں رہتا کوئی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایسی قوم باہر سے حملہ ہونے سے پہلے اندر سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے اسی لیے لا تعلقی بے حسی یہ شکست اور زوال کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے سامعین کرام اب ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہے جنہوں نے امت مسلمہ اور اس کے افراد کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ برائی فساد اور نقصان گھر گھر پہنچنے کے باوجود دلوں میں وہ اضطراب پیدا نہیں ہوتا جو کبھی ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جس میں دنیا سمٹ کر ایک کمرے کی مانند ہو گئی ہے ایک خطے میں ہونے والا ظلم ایک شہر میں پھیلنے والی بے حیائی ایک معاشرے میں پیدا ہونے والی فکر بیماری چند ہی لمحوں میں دوسرے ملکوں اور گھروں تک پہنچ جاتی ہے ذرائع ابلاغ موبائل فون اور کھلی دنیا نے فاصلے کم کر دیے ہیں مگر اس کے باوجود دلوں کے فاصلے تو اور مزید بڑھ گئے

سیاسی دباؤ اور فکری حملوں کا شکار رہی ہے۔ ایسے عناصر ہمیشہ موجود رہے ہیں جو مسلمانوں کی وحدت، ان کی تہذیبی شناخت اور ان کے دینی شعور کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن زوال کو صرف بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دینا بھی درست نہیں۔ اگر گھر کی دیواریں مضبوط ہوں تو باہر کا طوفان ہر بار اندر داخل نہیں ہوتا۔ اگر خاندان مضبوط ہو، تربیت زندہ ہو، علم اور کردار کی بنیادیں محفوظ ہوں تو بیرونی حملہ آسانی سے اثر نہیں کرتا۔ اصل المیہ تو یہ ہے کہ ہماری بہت سی داخلی فصیلیں پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں۔ سامعین کرام، امت کی قوت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ اگر باپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے بچے کس فکری، اخلاقی اور نفسیاتی دنیا میں جی رہے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اگر والدین صرف کھانے، لباس اور تعلیم کے اخراجات پورے کر کے یہ سمجھ لیں کہ ان کی ذمہ داری مکمل ہو گئی تو تربیت کا خلا کون پور کرے گا؟ آج بہت سے گھروں میں موبائل فون بچے کی پوری دنیا بن چکا ہے۔ اس کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے، کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کس قسم کی گفتگو چل رہی ہے، کون سے خیالات ذہن میں داخل ہو رہے ہیں؟ اگر گھر کے ذمہ دار افراد ان سوالات سے بے خبر رہیں تو نوجوان آہستہ آہستہ گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی نوجوان اجتماعی ذمہ داری سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے گھر کے اندر جواب دہی کا ذائقہ نہ چکھا ہو وہ امت کے لیے ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ بے حسی کا سب سے بڑا سبب اللہ کی کتاب، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ جب زندگی سے قرآن کا رشتہ کمزور ہو جائے، نماز معمول نہ رہے، حلال و حرام کی پہچان دھندلا جائے اور دل آخرت کی فکر سے خالی ہو جائے تو انسان کا ایمانی احساس آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ اب ایمانی حس کی موت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان معمولات تو انجام دیتا ہے مگر مقصد بھول جاتا ہے۔ صبح کام پر گیا، شام واپس آیا، کھانا کھایا، کچھ دیر فلم بھی دیکھ لیا، پھر سو گیا اور اس نے اسی کو مکمل زندگی سمجھ لیا ہے۔ نہ نماز کی فکر، نہ والدین کے حقوق، نہ صلہ رحمی، نہ بچوں کی اخلاقی تربیت۔ تو یہ محض مصروف زندگی نہیں بلکہ روح کے آہستہ آہستہ بے حس ہو جانے کی علامت ہے۔ سامعین کرام، ایک مسلمان کی زندگی تو حقیقت میں نماز کے اوقات، حلال و حرام، خاندان کے حقوق اور آخرت کی جواب دہی سے منظم ہونی چاہیے، لیکن جب دن کا نقشہ عبادت کے بجائے صرف ملازمت، کھانے، تفریح اور نیند کے گرد گھومنے لگے تو دل کی سمت بدل جاتی ہے۔ پھر نماز وقت کے مطابق زندگی کو منظم نہیں کرتی بلکہ زندگی کی مصروفیات کے درمیان اگر فرصت ملے تو نماز ادا ہوتی ہے۔ یہی ایمانی حس کے مان پڑنے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک اور بڑا سبب معاشرتی اور ذاتی مسائل کی کثرت ہے۔ بہت سے نوجوان روزگار کے بحران میں ہیں، کچھ شادی کے اخراجات سے عاجز ہیں، کچھ قرض اور مالی دباؤ میں مبتلا ہیں، کچھ تعلیم، ملازمت یا رہائش کی پریشانی میں ہیں۔ جب انسان کی پوری توانائی اپنی بقا کے مسئلے میں صرف ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مسائل سے فرصت نہیں، میں دوسروں کی فکر کیسے کروں؟ تو یہ دراصل انسانی کمزوری اگرچہ قابل فہم ہے، لیکن اگر یہی کیفیت مستقل مزاج بن جائے تو انسان اپنی ذات کے گرد ایسا حصار کھڑا کر لیتا ہے کہ دنیا کا کوئی دکھ اس تک نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے غم میں اس قدر محصور ہو جاتا ہے کہ فلسطین کہیں، ظلم کہیں، معاشرتی فساد اور امت کے اجتماعی زخم کہیں، اس کے لیے محض خبریں رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ذاتی مسائل اجتماعی لا تعلقی پیدا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں سننے والے جتنے لسنرز ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا تعلق متوسط طبقہ سے ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو متوسط طبقہ ہے یہ کافی اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے میں۔ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو نہ اس قدر مالدار ہوتا ہے کہ آرام و آسائش میں ہر درد بھول جائے، اور نہ اس قدر محتاج کہ روزی کی تلاش اسے ہر دوسری ذمہ داری سے بے نیاز کر دے۔ یہ طبقہ ہی عموماً تعلیم، سماجی شعور، اخلاقی احتجاج اور اصلاحی حرکت میں کردار ادا کرتا ہے، لیکن جب یہ طبقہ کمزور ہو جائے تو معاشرہ دو انتہاؤں میں تقسیم ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف ایسا مال جو انسان کو سرکش، غافل اور بے فکر بنا دے، دوسری طرف ایسی غربت جو انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں ہی میں الجھا کر باقی دنیا سے بے خبر کر دے۔

0: ویسے دولت بذات خود تو برائی نہیں، لیکن جب مال انسان کو اپنے رب، اپنے معاشرے اور دوسروں کے حقوق سے غافل کر دے تو وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی پوری توجہ تقریبات، تفریح، نمود و نمائش اور مہنگی خواہشات پر صرف کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگلی تقریب کہاں ہوگی، کون سا لباس پہنا جائے گا، کون سی محفل میں شرکت ہوگی۔ مگر معاشرے کی اخلاقی حالت، نوجوان کے مسائل، غریبوں کی ضرورت اور امت کے زخم ان کی ترجیحات میں جگہ نہیں پاتے۔ یہ وہ مالداری ہے جو انسان کے دل سے درد کا احسان چھین لیتی ہے۔ جیب تو بھر جاتی ہے مگر دل خالی رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسا انسان ہے جو اپنے بچوں کے لیے روزانہ کھانا بھی مشکل سے حاصل کرتا ہے۔ وہ رات بھر قطار میں کھڑا رہتا ہے، صبح تک چند روٹیاں لے کر گھر لوٹتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم، اجتماعی شعور، سیاسی اصلاح یا امت کے مسائل پر گفتگو ایک دور کی چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس کا سارا ذہن یہی سوچتا ہے کہ آج بچوں کو کیا کھلایا جائے۔ اس کیفیت میں انسان کی اجتماعی شرکت کم ہو جانا ایک فطری نتیجہ ہے۔ اسی طرح برا ماحول بھی اثر چھوڑتا ہے۔ غصہ، بدزبانی، بد اعتمادی، حرام کی بے پرواہی، یہ سب بھی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے۔ ویسے اسلام نے ایک بہت ہی متوازن کریٹیریا میں یہ بتایا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب قرآن کا اصول تو واضح ہے کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی بیٹا باپ کے گناہ کا مجرم نہیں اور باپ بیٹے کے گناہ کا مجرم نہیں، اور جب تک اس کا اپنا عمل شامل نہ ہو۔ لیکن گناہ کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں، اس لیے شدید غربت بھی بے حسی کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ یہ بے حسی عیاشی سے نہیں، مسلسل تھکن اور محرومی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ کہنا درست نہیں کہ تمام خرابی صرف اندر سے آئی، اور یہ بھی درست نہیں کہ ہر نقصان باہر والوں نے پہنچایا۔ کبھی بیرونی قوتیں کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور کبھی ہماری اپنی بدعنوانی، نااہلی، غفلت اور غلط ترجیحات دشمن کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اسی لیے اصلاح کے لیے دونوں پہلو دیکھنا ضروری ہے، باہر کے خطرات سے آگہی بھی اور اندر کی خرابیوں کا اعتراف بھی۔ جو قوم صرف دوسروں کو الزام دیتی رہے اور اپنا محاسبہ نہ کرے، وہ اصلاح کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح سامعین کرام، بے حسی اور فساد کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ذمہ داری قابل اور اہلیت والے لوگوں کے بجائے نااہل افراد کے سپرد کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے حوالے کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اداروں کی قیادت ایسے افراد کریں جنہیں امانت، مہارت اور جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ جب تعلیم کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے پاس ہو جو خود تعلیم کا مقصد نہ سمجھتے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ حادثات بار بار ہوتے ہیں، کچھ دن شور مچتا ہے، پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں، اگلا حادثہ آتا ہے اور وہی سلسلہ دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل پورے نظام کی بیماری کی نشانی ہے۔ ہمارے برے صغیر کے معاشروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی دردناک واقعہ پیش آیا، سڑک کا حادثہ، تعلیمی ادارے کی غفلت، خودکشی، کسی نوجوان کا قتل، کسی لڑکی پر حملہ۔ لوگ چند دن شدید جذبات کے اظہار کرتے ہیں، خبریں چلتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، پھر واقعہ اجتماعی یادداشت سے مٹ جاتا ہے۔ نہ ذمہ دار کا احتساب ہوتا ہے، نہ حفاظتی تدابیر بہتر ہوتی ہے، نہ تربیت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور جب معاشرہ ہر سانحے کے بعد معمول پر لوٹ جائے تو بے حسی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ایک اہم سبب اچھے مربی اور قابل تقلید شخصیتوں کی کمی بھی ہے۔ نوجوان دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا خود اپنی نصیحت پر عمل نہیں کرتا۔ والد دیانت کی بات کر رہا ہے مگر گھر میں وہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ استاد اخلاق کی تعلیم تو دیتا ہے لیکن وہ خود طلبہ کی توہین کرتا پھرتا ہے۔ ذمہ دار شخص قانون کا درس دے مگر خود قانون توڑے۔ واعظ دنیا سے بے رغبتی کی بات کرے مگر خود شہرت اور مفاد کا اسیر ہو۔ جب قول اور عمل میں فاصلہ بڑھ جائے تو نئی نسل کا اعتماد ٹوٹتا ہے، پھر وہ نقدار سے بھی دور ہو جاتی ہے جن کی نمائندگی وہ افراد کرتے تھے۔ گھر، مسجد، مدرسہ، اسکول اور ذرائع ابلاغ، یہ سب تربیت کے مراکز ہیں، لیکن یہی گھر جب صرف رہائش گاہ بن جائے، مسجد صرف نماز کی جگہ، مدرسہ زندگی کے اصل سوالات کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، ذرائع ابلاغ کردار کی بجائے صرف تفریح پھیلائے تو نئی نسل کہاں سے مقصد ذمہ داری غیرت اور اجتماعی شعور سیکھے گی اسی لیے سامنے کرام لا تعلقی کا مسئلہ صرف ایک سبب سے پیدا نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت سی تہیں ہیں بیرونی عوامل گھر کی کمزور تربیت دین سے دوری ایمانی حس کی موت مسائل کی کثرت غربت اور مالی دباؤ متوسط طبقے کی کمزوری بدعنوانی نمونہ عمل کا فقدان دینی اور سماجی تربیت کا بکھراؤ یہ سب مل کر ایک ایسا انسان پیدا کرتے ہیں جو کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے اس سے کیا سب کچھ خراب ہے کچھ نہیں بدل سکتا یہی سوچ بے حسی کو عادت اور پھر اجتماعی مزاج بنا دیتی ہے سامعین کرام یاد رکھیے امتیں صرف بیرونی حملے سے نہیں گرتی امتیں تو دراصل اس وقت گرتی ہیں جب ان کے افراد اپنے گھر اپنے معاشرے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری بھول جائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیدار فرمائے ہمارے گھروں کو ہدایت کا مرکز بنائے ہمارے نوجوانوں کو شعور اور ذمہ داری عطا کرے آمین یا رب العالمین پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی ایک احساس ان کی زبانی ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107 دل سے دیسی دوحہ ڈائریز جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار
3: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر کے سوئمنگ پول کا ماحول محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مضبوط اور سیکیور فینس لگائیں اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجیے کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے ان پر ہمیشہ نظر رکھیں خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں فلوٹیشن اور ریسکیو ڈیوائسز جیسے کہ لائف جیکٹس فلوٹنگ رنگز اور ریسکیو ہکس ہمیشہ پاس رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کو فوراً استعمال کیا جا سکے پول کے ارد گرد نان سلپ فلورنگ لگانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے اور گیلی سطح پر بھی گرپ برقرار رہے بچوں کو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کے بارے میں ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکے پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے ایمرجنسی کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ اور فون کو پول کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مدد حاصل کی جا سکے چھوٹے بچوں کے لیے پروفیشنل سوئمنگ انسٹرکٹر سے ٹریننگ لینا ایک بہترین اور محفوظ آپشن ہوتا ہے پول کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ایسی کوئی چیز وہاں نہ چھوڑیں جو کسی کے پھسلنے یا گرنے کا سبب بن سکتی ہو منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیفٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو خطروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی دے سکتے ہیں FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے نازیہ کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: Right guys, ایک بار آپ سبھی کو کہیں گے ویری گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں سمر مارننگز, میں ہوں نازیہ آپ کے ساتھ اینڈ 6:15 آن دا کلاک. تو چلیے سب سے پہلے جو ہے حال چال موسم کا لیا جائے اور دیکھتے ہیں کہ آج ویکینڈ ہے تو موسم کس طرح سے. ویسے تو صبح صبح ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کو انڈیکیشن تو مل گیا کہ موسم تھوڑا سا بہتر ہے, ہلکا سا کمپیریٹیولی آئی کین سے, کیونکہ ہاں اتنی گرمی نہیں تھی, تھوڑے سے بادل ہیں تو اچھا لگا مجھے. اور ہاں کل کچھ جگہوں پہ نا کچھ ایریا میں بارش بھی, بارش تو نہیں کہنا چاہیے اسے, بارش ہی ڈر جائے گی, بوندا باندی ہوئی, لیکن ہاں چلیے موسم تھوڑا سا بہتر ہے. اور آج کیسا رہنے والا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آج بھی موسم جو ہے وہ رہے گا تو گرم ہی, دھوپ رہے گی, گرمی رہے گی. اور میکسیمم ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو میکسیمم ٹیمپریچر رہے گا 43 ڈگری سیلسیس تک, وہیں پر منیمم ٹیمپریچر رہے گا 32 ڈگری سیلسیس. ہیومیڈیٹی کی بات کی جائے تو یس اٹ از 76%, زیادہ گرمی اسی لیے آپ کو لگتی ہے. اور یووی انڈیکس کی بات کی جائے تو اٹس 8 جو کہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے دوپہر کے ٹائم اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا سا خیال آپ کو رکھنا ہی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ آن دا سیم تھنگس, تو ابھی میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ہاں باہر نکلے تو تھوڑا خیال رکھیے, واٹر انٹیک کا آپ کو خیال رکھنا ہے, اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. اور ہاں صبح جتنا ہو سکے جو ہو سکے ان نیسسری جو دوپہر کے ٹائم میں آپ کی جو ادھر ادھر کی گشت ہے یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں ان سے سب سے پرہیز کیجیے. ہاں اچھا اس کے ساتھ اگر آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو اپنے گاڑی کے ٹائرس جو ہیں وہ ضرور چیک کر لیجیے گا. ویسے سب سے اچھا ٹائم جو ہے نا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے وہ ہے مارننگ, تو ارلی مارننگ آپ واک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے, یا پھر سائیکلنگ, یا پھر جاگنگ, واٹ ایور, یا کچھ اور ایکٹیویٹی اگر آپ کر پاتے ہیں تو وہ کر لیجیے, بہت ہی اچھا ہے. ورنہ پھر آپ کے پاس ویکینڈ ہے اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, دے یو ہیو لاٹس آف انڈور ایکٹیویٹیز گھر پہ ہی, ریڈنگ, لرننگ ایکٹیویٹی. بھائی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو پزل چیلنج کتنا مزہ آتا ہے آپ کو, اکیلے ہی بیٹھ کے, آپ کو کسی کی کمپنی کی ضرورت نہیں, اکیلے ہی آپ یہ چیلنج لے لیتے ہیں اور کتنا دیر تک آپ اس کے ساتھ جو ہے لگے رہتے ہیں, اس سے آپ کی برین کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے بائی دا وے. تو چلیے یہ تو کچھ موسم کا حال چال تھا. اور ہاں یہ آپ کو بتا دیں کہ آج جو سن رائز ہے وہ ہوا ہے 5:08 پر اور سن سیٹ ہوگا 6:13 پر, تو اچھا خاصا ہمیں جو ہے وہ دن وقت سب کچھ مل رہا ہے. اچھے سے پلان کیجیے اپنے دن کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو. لیکن ہاں یہاں پر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج 6th of August ہے, تو آج کے دن کچھ خاص ڈیز آبزرو نہیں کیے جاتے, بہت ہی ایک آدھی ہیں, وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بول میں کیا ہی بتاؤں. لیکن ہاں آج بیسیکلی ہیروشیما ڈے ہے, جو کہیں نہ کہیں یاد دلاتا ہے کہ بھائی انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے, امن اور پیس کو پوری دنیا میں لوگ فروغ دینا چاہتے ہیں, اور بس یہ کہیں نہ کہیں امن اور انسانیت کا پیغام ہی دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک دو دن اور بھی ہیں لیکن وہ آنے اور بتانے جیسے بھی نہیں ہیں. تو چلیے بس آج کی یہ چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس, اور اسی چھوٹی اپڈیٹ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ جو مجھے لگا میں ابھی دے دوں اس سے پہلے کہ میں مس کر دوں, اور پھر ہم جو ہے نا ہمارا ایک بار ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسی میں ایک دم کھل مل جاتے ہیں, ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. تو یہ جو امپورٹنٹ اپڈیٹ کہیں پیچھے نہ نکل جائے تو سب سے آگے میں نے اسے رکھ لیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MOPH ने उन मुसाफिरों के लिए एक नया, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक परमिट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो कि कंट्रोल मेडिसिन अपने साथ लेकर कतर आ रहे होते हैं या फिर कतर से बाहर सफ़र कर रहे होते हैं। आपको बताएं कि ये सिस्टम, मतलब यह इस सिस्टम के ज़रिए आप कह सकते

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی. قطر نے سعودی عرب میں منعقدہ خلیجی مشترکہ دہشت گرد فہرست کمیٹی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی ہے. اور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے باعث شہادتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ انسانی بحران مزید سنگین صورت اختیار کر چکا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقدہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت

موقع پر اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین نے اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ اور نمائندوں سے ملاقات کے دوران فلسطین کے تازہ ترین صورتحال، بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی کشیدگی اور شہر کی اسلامی و مسیحی شناخت کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کی، جبکہ ان کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل، پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ، نیز انڈونیشیا اور ملائیشیا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس کے دوران مقبوضہ بیت المقدس اور وہاں موجود اسلامی و مسیحی مقدسات کے خلاف اسرائیل کی غیر معمولی اور خطرناک کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا، اور خطے میں کشیدگی کو بڑھانے والے ان تمام غیر قانونی اقدامات کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مؤثر سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس عرب وزارتی کمیٹی میں قطر، اردن، تیونس، الجزائر، سعودی عرب، صومالیہ، عراق، فلسطین، مصر، مراکش اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل شامل ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون و بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی صورتحال، بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس کو نشانہ بنانے والی اسرائیلی کارروائیوں کے مقابلے کے لیے عرب ممالک کے باہمی تعاون، کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے اور امریکہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اتفاقات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا، جس میں ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کا تحفظ بھی شامل ہے، تاکہ خطے کے امن، سلامتی اور حاصل شدہ پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے علاقائی استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے، تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے اور ایک جامع و پائیدار امن قائم کرنے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ قطر نے قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کی نمائندگی میں خلیجی مشترکہ دہشت گردی فہرست کمیٹی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ واضح رہے اجلاس برادر ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع جی سی سی کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا۔ قطری وفد کی قیادت قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے سیکرٹری بریگیڈیئر خالد علی الکعبی نے کی۔ واضح رہی اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے میدان میں جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ اقدامات کو مزید مؤثر بنانے سے متعلق مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ شرکاء نے ان امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد مناسب سفارشات بھی منظور کی، تاکہ خلیجی ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی مثبت انداز میں جاری ہیں، اور امریکہ تنازع کے حل کے لیے باہمی اتفاق رائے پر مبنی معاہدے کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نئے وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا ہے کہ تہران اور سلطنت عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے انتظامات سے متعلق مفاہمت اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان آبنائے ہرمز میں جہازوں کے داخلے اور اخراج کی بحری راستوں کے نقشوں اور انتظامی امور پر اہم مفاہمت طے پا گئی ہے، جس سے خطے میں محفوظ بحری آمد و رفت کو مزید تقویت ملنے کی توقع ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ نے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری گزرگاہ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ

خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے یا اس کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اور اس مقصد کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 4 شہداء کی لاشیں لائی گئیں، جن میں 2 ایسے فلسطینی بھی شامل ہیں جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ادھر غزہ شہر میں شہری دفاع کے امدادی کارکنوں نے ایک رہائشی مکان کے ملبے سے 8 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں، جو علاقے پر ہونے والی سابقہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے۔ دوسری جانب غزہ میں سرکاری میڈیا دفتر کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل ثوابتہ نے کہا ہے کہ غزہ اس وقت انتہائی نازک اور تباہ کن انسانی بحران سے گزر رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت اور غیر معمولی اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ کے انتظام و انصرام کے لیے قائم قومی کمیٹی فوری طور پر غزہ پہنچے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، تاکہ انسانی اور بنیادی خدمات کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی افواج نے چھاپہ مار کر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ واضح رہے ان کارروائیوں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئیں، جن کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسی دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ضلع بنت جبیل کے قصبے تبنین پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری میں ایک شخص جا بحق، جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ انسانی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ 30 جولائی تک 821,077 افراد اپنے آبائی علاقوں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ تاہم ادارے کے مطابق اب بھی 360,000 سے زائد افراد بے گھر ہیں، جن میں سے تقریباً 26,000 سرکاری پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی جارحیت کے باعث بے گھر ہونے والے 800,000 سے زائد لبنانی شہری اپنے گھروں کو واپس جانے لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اوچا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ کے دوران پانی اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے شدید نقصانات کے باعث جنوبی لبنان میں 700,000 سے زیادہ افراد صاف پانی کی فراہمی سے متاثر ہیں۔ بیان کے مطابق جنوبی لبنان وہ علاقہ ہے جہاں جنگ کے دوران نقل مکانی کی سب سے زیادہ لہر دیکھی گئی۔ دوسری جانب لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں جاری 7ویں دور کے مذاکرات آج مسلسل 3rd روز بھی اٹلی کے دارالحکومت روم میں جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں گزشتہ 26 جون کو دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس نے گزشتہ شب یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اس کے نواحی علاقوں پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بڑے پیمانے پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے فضائی دفاعی میزائلوں کے ذخائر گزشتہ برس کے مقابلے میں نمایاں حد تک کم ہو چکے ہیں، جس کے باعث فضائی حملوں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ صدر زیلنسکی نے یوکرین کے اتحادی ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے خلاف جاری جنگ کے تناظر میں اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام اور دیگر ضروری فوجی ساز و سامان کی مزید کھیپیں فراہم کرنے کی منظوری دے، تاکہ ملک کے دفاعی نظام کو بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔

0: امریکہ کی ریاست مشیگن سے سینٹ کی نشست کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے عبد الرحمن السید کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. واضح رہے وہ آئندہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار مائک راجرز کے مد مقابل ہوں گے. سیاسی مبصرین کے مطابق مشیگن کے سینٹ نشست ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سیٹ کے نتیجے پر امریکی سینٹ میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کے امکانات منحصر ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مصری نژاد عبد الرحمن السید کی کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ وہ ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ووٹروں کو متحد رکھنے اور اپنی حمایت کو مزید مضبوط بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقوں میں ایبولا وائرس کا پھیلاؤ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے. تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طبی امدادی ٹیموں کی مسلسل کوششوں کے باوجود وائرس غیر معمولی اور تشویشناک رفتار سے پھیل رہا ہے، جس کے باعث صحت عامہ کے لیے خطرات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسیوس جمہوریہ کانگو کے دارالحکومت کنشاسا کے دورے پر ہیں. دورے کے دوران وہ حکومتی عہدیداروں اور انسانی امدادی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں ایبولا وائرس پر قابو پانے، طبی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے اور اس مہلک بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستانی حکام کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے دو الگ الگ دستی بم حملوں کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت کے علاقے بہرام خیل میں ایک گھر کے اندر دستی بم پھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے. دوسرے واقعے میں بلوچستان کے شہر چمن میں نامعلوم افراد نے قومی شاہراہ کے منصوبے پر کام کرنے والے مزدوروں پر اس وقت دستی بم پھینکا جب وہ سو رہے تھے. حملے کے نتیجے میں ایک مزدور جاں بحق جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے. دونوں واقعات کی تحقیقات جاری ہیں اور پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. واضح رہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز گزشتہ کئی برسوں سے ملک کے شمال مغربی سرحدی اور پہاڑی علاقوں میں سرگرم مسلح گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، جو وقتاً فوقتاً سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر حملے کرتے ہیں. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: السلام علیکم. قطر کی پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی دوحہ انشورنس گروپ نے رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران اپنے خالص منافع میں 11.63% اضافہ ریکارڈ کیا ہے. کمپنی کے مطابق جنوری سے جون 2026 کے دوران خالص منافع 130.150 ملین قطری ریال رہا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ 116.584 ملین قطری ریال تھا. قطر کی پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی المہار ہولڈنگ کے خالص منافع میں رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران 4.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کمپنی کے مطابق جنوری سے جون 2026 تک خالص منافع 27.33 ملین قطری ریال رہا، جبکہ سال 2025 کی اسی مدت میں یہ 26.15 ملین قطری ریال تھا. قطر ڈیولپمنٹ بینک نے پائیدار اور اعلیٰ کارکردگی کی حامل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے شعبے میں مہارت رکھنے والی کمپنی ملٹی ورس کمپیوٹنگ میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ بینک نے سرمایہ کاروں کے ایک بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ مل کر ملٹی ورس کمپیوٹنگ کے لیے 500 ملین یورو کی انویسٹمنٹ راؤنڈ میں شرکت کی ہے۔ QNB Financial Service QNBFS کی جانب سے جون 2026 کی جاری کردہ ماہانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قطر کے بینکنگ شعبے کی کارکردگی مستحکم رہی، جبکہ بینکوں نے لیکویڈیٹی کی مضبوط سطح برقرار رکھی۔ رپورٹ کے مطابق ماہانہ بنیاد پر اثاثوں، قرضوں اور جمع شدہ رقم یعنی ڈپازٹس میں استحکام دیکھنے میں آیا، جس کی اہم وجہ سرکاری شعبوں میں ڈپازٹس میں اضافہ اور قطر سے باہر قرضوں کے انشورنس میں ہونے والی گروتھ ہے۔ قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 89.24 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 10,181.82 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 24,463 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 158,582,344 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیت تقریباً 389,571,451.952 قطری ریال رہی۔ اس کے نتیجے میں 36 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا، 13 کمپنیز کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 4 کمپنیز کے شیئرز اپنے سابقہ اختتامی پرائسز پر برقرار رہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز فرقان شاہد کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
0: شمال کلب نے یوراگوئے کے دفاعی کھلاڑی فیڈریکو بایاس کے ساتھ ایک سیزن کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ کلب نے اپنے سوشل میڈیا کے سرکاری اکاؤنٹس پر جاری بیان میں بتایا کہ یوراگوئے کے انڈر 17 قومی ٹیم کے لیفٹ بیک نے شمال کلب کے ساتھ باقاعدہ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ قطر اسپورٹس فار آل فیڈریشن نے قطر الٹرا میراتھن 2026 کے نویں ایڈیشن کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے، جو 27 نومبر کو 90 کلومیٹر کی مسافت پر منعقد ہوگا۔ قطر رنرز ٹیم کے تعاون سے منعقدہ یہ دوڑ دوحا کارنیش اور پر واقع شیریٹن ہوٹل کے سامنے سے شروع ہو کر دخان ساحل پر ختم ہوگی۔ قطر مین بیچ والی بال ٹیم نے اردن کے دارالحکومت عمان میں جاری ویسٹ ایشیا ٹور کے پہلے ایڈیشن میں اپنی مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ قطری ٹیم نے اپنے عراقی حریف کو 2 کے مقابلے میں 1 سیٹ سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ خلیجی فٹ بال فیڈریشن نے خلیجی چیمپئنز لیگ برائے کلبز کے تیسرے ایڈیشن کے لیے قرآن دازی کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق سیزن 2026-2027 کے لیے قرآن دازی رواں ماہ 24 اگست کو ہوگی، جبکہ ٹورنامنٹ کے مقابلے 13 اکتوبر 2026 سے شروع ہو کر 30 اپریل 2027 تک جاری رہیں گے۔ اس ایڈیشن میں رکن قومی فٹ بال ایسوسی ایشنز کی نمائندگی کرنے والے 12 کلب شرکت کریں گے۔ واضح خلیجی فٹ بال فیڈریشن کے مطابق قرآن دازی کی تقریب دوپہر 12 بجے دوحا کے وقت آن لائن ویڈیو رابطے کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔ قطر کے اسٹیڈیمز ایک بار پھر شائق

0: وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی جہاں مقبوضہ بیت المقدس اور اسلامی و معیشی مقدس مقامات کے خلاف اسرائیلی اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب وزارتی کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعطی سے ملاقات کی اس ملاقات میں علاقائی صورتحال خاص طور پر مقبوضہ بیت المقدس کو نشانہ بنانے والی اسرائیلی کاروائیوں کے مقابلے کے لیے عرب ممالک کے باہمی تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا قطر نے سعودی عربیہ میں منعقدہ خلیجی مشترکہ دہشتگردی فہرست کمیٹی کے 19th اجلاس میں شرکت کی واضح رہے کہ اس اجلاس میں دہشتگردی کے خاتمے کے میدان میں جی سی سی رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون ہم آہنگی اور مشترکہ اقدامات کو مزید میسر بنانے سے متعلق مختلف امور پر غور و غوز کیا گیا غزہ میں انسانی بحران کی سنگینی کے باعث وہاں کے سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹوریٹ نے فوری بین الاقوامی مداخلت اور غیر معمولی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے سامعین اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا محمود اور نیوز روم سے فرقان شاہد مجھے صفا صفدر کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ حافظ
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت

0: سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک انتہائی خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس پر عمل کرنے میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی خرچ، لیکن اس میں ادب ہے، صحت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شرف ہے۔ آج کا موضوع ہے پانی تین سانس میں پینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برتن کے اندر سانس لیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ پیتے، پھر برتن کو اپنے مبارک منہ سے ہٹا لیتے، اس کے بعد سانس لیتے، پھر دوبارہ پانی پیتے، پھر برتن الگ کر کے سانس لیتے اور پھر تیسری مرتبہ پانی نوش فرماتے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کے حوالے سے ایک اہم ادب بھی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، صفائی متاثر ہو سکتی ہے اور یہ حسن آداب کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب بھی پانی پینا ہو، سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو برتن کو پہلے منہ سے ہٹا لیا جائے، پھر سانس لی جائے اور اس کے بعد دوبارہ پیا جائے، یہی سنت ہے۔ سمجھ کر ہم آج کی مصروف زندگی میں ہم اکثر پانی بھی جلدی جلدی ایک ہی سانس میں پی جاتے ہیں، کبھی کھڑے کھڑے، کبھی چلتے چلتے اور کبھی موبائل دیکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اس سے بالکل مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر ٹھہر ٹھہر کر پانی نوش فرماتے۔ یہ انداز انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کھارا بنا دیتا یا زمین سے پانی نکالنے کی طاقت چھین لیتا تو ہماری زندگی کیسے چلتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نعمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ بھلا بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیتیں سورۃ الواقعہ کی ہیں۔ سامعین کرام، جب مومن پانی پیتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی نعمت کو بھی یاد رکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس پروگرام میں اگرچہ ہمارا مقصد سنہ بتانا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ان سنتوں میں ایسی بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں جو صحت کے لیے کافی ضروری ہیں۔ لیکن مومن ان طبی فوائد کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں۔ اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے۔
3: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: دوستوں، سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں۔ ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई

پرانے زمانے میں لوگ تنہائی میں تسبیح پڑھتے تھے, قرآن سوچ کر پڑھتے تھے, یا خاموشی میں ریفلیکشن کرتے تھے. اور آج خاموشی انکمفرٹیبل لگتی ہے کیونکہ ہمارا ذہن ہر وقت عادی ہو چکا ہے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت صرف گناہ سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ مینٹل پیس کے لیے بھی ضروری ہے. لسنرز, اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی

0: یوزفل نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں صرف وقت، توجہ اور روحانی سکون چوری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دل ایک باغ کی طرح ہے، اگر انسان اس میں ہر قسم کی چیزیں داخل ہونے دے گا تو جھاڑ اگنے لگے گا، لیکن اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اچھی چیزیں دیکھے، قرآن پڑھے، نیچر آبزرو کرے، والدین کو محبت سے دیکھے، ان سے باتیں کرے، لوگوں میں خیر تلاش کرے، تو یہی دل سکون کا مقام بھی بن جاتا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا صرف اوائڈنس نہیں بلکہ کانشس لائف اسٹائل ہے، انسان کو سکھاتا ہے کیا دیکھنا ہے، کیا اگنور کرنا ہے اور کس چیز کو دل تک پہنچنے دینا ہے۔ اور یقین مانے، جب انسان اللہ کی خاطر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ایسی روشنی دیتے ہیں جو دنیا کی کسی بھی انٹرٹینمنٹ میں نہیں مل سکتی۔ آج لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، کوئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی تھراپی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں خود کو بزی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون صرف ذہن میں نہیں، دل سے آتا ہے، اور دل کی حفاظت آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل آہستہ آہستہ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ جب انسان بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، مسلسل ویڈیوز دیکھتا ہے، اسکرولنگ کرتا ہے، تو ذہن عجیب طرح سے ٹائرڈ ہو جاتا ہے، حالانکہ جسم نے کوئی فزیکل کام نہیں کیا ہوتا۔ دماغ ہر وقت نئی امیجز، نئی انفارمیشن اور نئی چیزوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے انسان کی کانسنٹریشن کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آج بہت سے لوگ جلد ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں فوکس نہیں کر پاتے، نماز میں دھیان نہیں لگتا اور ایک کام پر زیادہ دیر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن جب انسان اپنی نگاہوں کو انیسیسری چیزوں سے بچاتا ہے تو دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ لسنرز، نگاہوں کی حفاظت انسان کی پروڈکٹیوٹی کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے نوجوان کمپلین کرتے ہیں کہ پڑھنے بیٹھتے ہیں لیکن فوکس نہیں بنتا، کام میں دل نہیں لگتا، موٹیویشن نہیں رہتی۔ کبھی کبھی اس کی وجہ لیزینس نہیں ہوتی بلکہ ذہن کا اوور لوڈ ہونا ہوتا ہے۔ اگر انسان روزانہ گھنٹوں ریلس اور رینڈم کانٹینٹ کنزیوم کرے گا تو نیچرلی اس کا مائنڈ شارٹ اٹینشن اسپین کا عادی ہو جائے گا، پھر کتاب پڑھنا بورنگ لگنے لگے گا، نماز لمبی لگے گی، قرآن کانسنٹریٹ کر کے پڑھنا مشکل لگے گا۔ لیکن جب انسان اسکرولنگ کم کرے گا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو آہستہ آہستہ فوکس واپس آنے لگے گا۔ یہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں، روحانی فائدہ بھی ہے، کیونکہ جب دل ڈسٹریکشن سے محفوظ ہوتا ہے تو عبادت میں مٹھاس آتی ہے۔ ٹیلسٹرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آج ہم نے بات کی نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا شو بھی پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آخر میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا ہمیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جو اپنے خالی وقت کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، نہ کہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے میں۔ اسی کے ساتھ لسنرز، میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی، بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ. حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل سے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: السلام علیکم دوستوں، قطری اسپورٹس لیجنز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین. دوستوں، محمد منائی ایک ایمرجنگ قطری فٹ بالر ہیں جو مڈ فیلڈ میں اپنی انرجی، ڈسپلن اور ڈیفنسو کنٹریبیوشن کے لیے پہچانے جاتے ہیں. ان کی پیدائش قطر میں ہوئی اور انہوں نے اپنا فٹ بال کا سفر جو ہے اسد اکیڈمی سے شروع کیا. بعد میں وہ قطر کے ڈومسٹک سرکٹ میں الشمال کلب کے لیے کھیلتے ہوئے پروفیشنل لیول تک پہنچے. ان کا مین رول ڈیفنسو مڈ فیلڈر کا ہے، لیکن وہ سینٹرل مڈ فیلڈ میں بھی اچھی اڈیپٹیبلٹی دکھاتے ہیں. منائی کی گیم ریڈنگ، پریسنگ اور شارٹ پاسنگ انہیں ماڈرن فٹ بال سسٹم میں ایک یوزفل پلیئر بنا دیے. ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کا اسٹیمنا اور ڈیفنسو ٹرانزیشنز کو کور کرنا ہے. اس سال کے ورلڈ کپ میں محمد منائی نے قطری نیشنل ٹیم کے لیے گروپ اسٹیج میچز میں پارٹیسپیشن کیا، اور سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ میں قطر نے ایک ایک کا ڈرا حاصل کیا، جہاں منائی نے مڈ فیلڈ میں ڈیفنسو اسٹیبلٹی دی. کناڈا کے خلاف میچ میں قطر کو شکست ملی، جہاں انہیں بہت زیادہ ڈیفنسو پریشر فیس کرنا پڑا، اور گروپ کے آخری میچ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے خلاف میں بھی وہ مڈ فیلڈ روٹیشن کا حصہ تھے، لیکن قطر کو یہاں پر بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا. ان ورلڈ کپ میچز ہار کے باوجود اگر دیکھا جائے، ان ورلڈ کپ میچز میں محمد منائی کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا اور ان کے کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایکسپیرینس ثابت ہوا. آنے والے ٹورنامنٹس میں ان سے بہتر پرفارمنس کی امید کی جاتی ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا. اگلے بار ایک اور قطری اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
6: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107. دل سے دیسی.

0: ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک انتہائی خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس پر عمل کرنے میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی خرچ، لیکن اس میں ادب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شرف ہے۔ آج کا موضوع ہے پانی تین سانس میں پینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برتن کے اندر سانس لیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ پیتے، پھر برتن کو اپنے مبارک منہ سے ہٹا لیتے، اس کے بعد سانس لیتے، پھر دوبارہ پانی پیتے، پھر برتن الگ کر کے سانس لیتے، اور پھر تیسری مرتبہ پانی نوش فرماتے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کے حوالے سے ایک اہم ادب بھی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، صفائی متاثر ہو سکتی ہے اور یہ حسن آداب کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب بھی پانی پینا ہو، سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو برتن کو پہلے منہ سے ہٹا لیا جائے، پھر سانس لی جائے اور اس کے بعد دوبارہ پیا جائے، یہی سنت ہے۔ سامعین کرام، آج کی مصروف زندگی میں ہم اکثر پانی بھی جلدی جلدی ایک ہی سانس میں پی جاتے ہیں، کبھی کھڑے کھڑے، کبھی چلتے چلتے اور کبھی موبائل دیکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اس سے بالکل مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر ٹھہر ٹھہر کر پانی نوش فرماتے۔ یہ انداز انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کھارا بنا دیتا یا زمین سے پانی نکالنے کی طاقت چھین لیتا تو ہماری زندگی کیسے چلتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نعمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ بھلا بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیتیں سورۃ الواقعہ کی ہیں۔ سامعین کرام، جب مومن پانی پیتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی نعمت کو بھی یاد رکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس پروگرام میں اگرچہ ہمارا مقصد سنہ بتانا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ان سنتوں میں ایسی بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں جو صحت کے لیے کافی ضروری ہیں۔ لیکن مومن ان طبی فوائد کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. میرے پاس ایک بہت ہی پیارا ویڈیو آیا. سدرہ بہن نے مجھے ویڈیو بھیجا اور اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ جو ہے بیک سیٹ پر وہ ڈانس کر رہی تھی میرے شو کے اس ریپ پہ. تھینک یو سو مچ سدرہ بہن. پلیز مجھے ویڈیو چاہیے. پلیز بہن آئی ریکویسٹ یو مجھے ویڈیو چاہیے. اتنا پیارا اتنا کیوٹ ویڈیو ہے نا میری شام بن گئی سچ میں. اینڈ شی واز ڈوئنگ دیٹ یہ تھینک یو سو مچ بہن. بہت بہت شکریہ. دیٹ واز سو سویٹ. خادم صاحب وعلیکم السلام اور آمین بھی کہہ رہے ہوں. ان کے بعد ملک وقاص صاحب نے میسج کیا ہے. گڈ مارننگ بھیا. گڈ ایوننگ سوری. وعلیکم السلام. ہیپی ویکینڈ بھیا. آج تو ویکینڈ دھمال اسٹوری ہونی چاہیے جو فرائیڈے سیٹرڈے یہ کسر نکالے. دیکھو میں ایک بات کہوں آپ سے, آج کی جو اسٹوری ہے کافی مسٹیریس ہے اینڈ اٹ از اباؤٹ اے پلیس ان ملیشیا. اتنا ہی کہوں گا. دوسری بات یہ کہ آج کی اسٹوری کے لیے مجھے مدد لگی کیونکہ ملیشیا میں ایک شخص رہتے ہیں, جان پہچان کے ہیں وہ, اور مطلب بیسکلی میوچل فرینڈ ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی میں پڑھاتے بھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیے اس کیس کے بارے میں. تو بھائی صاحب انہوں نے جو بتایا ہے, جو بتایا ہے مزہ آ گیا. نیاز صاحب وعلیکم السلام اور ایک ذرا کال اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے بھائی کے؟
1: بڑھیا بھائی, ایک دم شاندار. آپ بتائیے کیا حال ہے بھائی کے؟
2: بڑھیا بڑھیا بھائی. مجاق خوش ہو گیا. اے آپ نے ٹیلر دیکھی کہ نہیں؟
1: ارے بھائی کیسے نہیں دیکھا بس بھائی, صبح اٹھتے کے ساتھ ہی دیکھا بھائی.
2: بھائی صاحب اب تو اور زیادہ امنگ جا کے اور کھجلی سی ہو رہی ہے.
1: ارے بہت بتا, سب سے اچھی بات کیا کہ ہمارا اپن 2 کے ٹریلر انہوں نے چھوٹا بنایا اور بہت اچھا کیا.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں، مثلا حسد، بغض، کبر، نفرت. ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آنکھ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے.
1: پیغام On FM 107
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: News at 7 p.m. with Mohammad Nafees from Urdu Radio FM 107.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. قطر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، مصر، جمہوریہ ترکیہ، انڈونیشیا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے غزہ کے حالات سے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل جاری ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے. قطر نے قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کی نمائندگی میں خلیجی مشترکہ دہشت گردی کمیٹی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ داعش اب بھی عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,382 جبکہ زخمیوں کی تعداد 174,236 ہو گئی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست بولیویا کے صدر جناب روڈریگو باز کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اس برقی پیغام میں بولیویا کی حکومت اور اس کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور استحکام کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس پیغام میں بولیویا کی حکومت اور اس کی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. قطر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے غزہ کے حالات سے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی غزہ میں مسلسل جاری ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے. اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسپتالوں، طبی مراکز، شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی ہلاکتیں بین الاقوامی قانون اور انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں. وزراء خارجہ نے اس بیان میں فوری انسانی امداد کی فراہمی، طبی سامان کی بلا رکاوٹ رسائی، مستقل جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے الحاق اور آبادکاری کی غلط پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزادانہ فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو. ریاست قطر نے قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کی نمائندگی میں خلیجی مشترکہ دہشت گردی کمیٹی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی. واضح رہے کہ یہ اجلاس برادر ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع جی سی سی کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد کیا گیا. قطری وفد کی قیادت قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے سیکرٹری بریگیڈیئر خالد علی الکعبی نے کی. واضح رہے اس اجلاس میں انسداد دہشت گردی سے متعلق جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ اقدامات کو مزید مؤثر بنانے سے متعلق مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا. اس اجلاس کے شرکاء نے ان امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد مناسب سفارشات بھی منظور کیں تاکہ خلیجی ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. فلسطینی صدارتی دفتر نے شمالی القدس کے قلندیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی مسلسل کارروائیوں اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری مظالم کی شدید مذمت کی ہے. فلسطینی قیادت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قلندیہ کیمپ پر حملہ فلسطینی پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنانے کے ایک منظم اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جس میں جنین، طول الکرم اور نور شمس کے کیمپ بھی شامل ہیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کا مقصد پناہ گزینوں کے مسئلے ان کے قومی تشخص اور بین الاقوامی قوانین کے تحت تسلیم شدہ فلسطینیوں کے حقوق کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کرنا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ داعش اب بھی عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور مسلسل دباؤ کے باوجود خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی دفتر کی قائم مقام سربراہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ داعش کمزور سیکیورٹی حالات
اور طویل تنازعات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ افریقہ خصوصاً ساحل اور جھیل چارٹ کے علاقوں میں اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کی بعض شاخوں نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے اور نئی حکمت عملیاں بھی اپنائی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق مغربی افریقہ کی داعش شاخ سب سے زیادہ فعال ہے اور وہ اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی دن بدن اضافہ کر رہی ہے۔ یوکرین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ روسی فورسز کے شدید میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 17 شہری ہلاک اور 44 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں زیادہ تر افراد دارالحکومت کیف کے اطراف میں متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2026 کے پہلے 6 ماہ میں یوکرین میں 1,396 شہری ہلاک اور 7,978 زخمی ہوئے، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روسی فضائی حملوں نے کراما ٹورسک، خیر سون اور زاپوریزیا سمیت کئی شہروں میں مکانات، اسکولوں اور نظام مواصلات اور دیگر شہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آبادی والے علاقوں میں دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے شہری ہلاکتوں اور تباہی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,382 جبکہ زخمیوں کی تعداد 174,236 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں ایک ایسا فلسطینی لایا گیا جو پہلے سے زخمی تھا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ مزید 5 اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 1,255 افراد شہید، 4,125 زخمی اور 804 لاشیں ملبے تلے سے نکالی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب بھی متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں امدادی اور ریسکیو ٹیمیں تاحال نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ قابض اسرائیلی فورس نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے ایک بچے سمیت 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ نابلس، طول الکرم، الخلیل اور طوباس میں مزید گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ واضح رہے مغربی کنارے اور القدس میں چھاپوں اور گرفتاریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ریاست نارتھ کیرولائنا کے کاسویل کاؤنٹی کے علاقے پروسپیکٹ ہل میں واقع ہونے والے فائرنگ کے علاقے واقعے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ یہ واقعہ بظاہر ایک انفرادی کارروائی ہے اور اس وقت عوام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیس اور ریاستی ہائی وے گشتی اہلکار اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ امریکہ میں اجتماعی فائرنگ کے واقعات گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک بڑا سیکیورٹی اور سماجی مسئلہ بنے ہوئے ہیں، جو اسکولوں، جامعات، خریداری مراکز، کام کی جگہوں اور عوامی اجتماعات سمیت مختلف مقامات پر پیش آتے ہیں اور ہر سال متعدد افراد کی جانیں لے لیتے ہیں۔ یوکرین نے بتایا ہے کہ روس کے تازہ حملوں میں ملک کے شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ یوکرینی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی ڈرون حملے میں خارکیف کے علاقے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ میکولائف میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ اسود میں یوکرینی افواج کے لیے فوجی سامان لے جانے والے 2 بحری جہازوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
روس نے کیف اور دیگر علاقوں میں یوکرینی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری جانب یوکرین نے کہا ہے کہ روسی حملوں سے زاپوزیا میں تقریباً 700 صنعتی تنصیبات متاثر ہوئیں، جبکہ سومی میں 2 افراد زخمی ہو گئے.

0: روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں حالیہ مہینوں کے دوران حملوں میں مسلسل شدت آ رہی ہے. یوکرین نے روس کے اندر دور مار حملوں میں اضافہ کیا ہے, جبکہ روس بھی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے ذریعے یوکرین کے مختلف شہروں خصوصاً دارالحکومت کیف کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے. نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بھی ریاست بولیویا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. قطر, سعودی عرب, اردن, متحدہ عرب امارات, مصر, ترکیہ, انڈونیشیا اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے غزہ کے حالات سے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل جاری ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے. قطر نے قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کی نمائندگی میں خلیجی مشترکہ دہشت گردی کمیٹی کے 19th اجلاس میں شرکت کی ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ داعش اب بھی عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شدید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,382 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,236 ہو گئی ہے. سامعین, ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.

0: کیوں رہتے ہیں؟ کبھی سوال کیا ہے اپنے آپ سے؟ دیکھیں ماڈرن لائف بہت بزی ہو چکی ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. لوگ آفس، میٹنگ، اسٹڈیز اور فیملی رسپانسبلٹیز کے درمیان وقت بچا ہی نہیں پاتے. اسی لیے جب کوئی ٹیکنالوجی یا سروس ہمارے کام جلدی کرتی ہے تو ہمیں وہ بڑی پسند آتی ہے, ہے نا؟ جیسے فاسٹ ٹرینز، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اور کوئک ٹرانسپورٹیشن سسٹم. ان ساری چیزوں نے زندگی کو آسان بنایا ہے. اسپیڈ کے بہت سے فائدے ہیں, وقت کی بچت ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے, بیٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, ایمرجنسی سچویشن میں مدد ملتی ہے. اسی لیے دنیا ہمیشہ فاسٹر سولوشنز کی طرف بھی بڑھتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر اسپیڈ کی وجہ سے سیفٹی کمپرومائز ہو جائے تو کیا ہو؟ اب جان لیتے ہیں کہ سیفٹی ہے کیا. دیکھیں سیفٹی کا مطلب ہے کہ اپنے اور دوسروں کی حفاظت. روڈز پر سیٹ بیلٹ پہننا, ٹریفک رولز فالو کرنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا سیفٹی کا حصہ ہے. ایویشن انڈسٹری میں سیفٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر فلائٹ سے پہلے آپ دیکھتے اور جانتے ہی ہیں کہ ملٹیپل چیکس کیے جاتے ہیں. ہاسپٹل میں ڈاکٹرز آپریشن کرنے سے پہلے ہر ڈیٹیل ویریفائی کرتے ہیں. یعنی ہر سکسیسفل سسٹم کی بنیاد سیفٹی ہوتی ہے. اگر سیفٹی نہ ہو تو اسپیڈ کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے ٹرانسپورٹ میں بھی سیفٹی یا اسپیڈ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ کس کو چوز کریں. سننے میں ہر کوئی کہتا ہے سیفٹی, لیکن کیا ہم اسپیڈ کے ساتھ کمپرومائز کر پاتے ہیں؟ سوچئے, آپ کو ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. ایک آپشن ہے کہ آپ بہت فاسٹ ڈرائیو کریں, دوسرا آپشن ہے کہ آپ ٹریفک رولز فالو کرتے ہوئے سیف ڈرائیونگ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ سیف آپشن بیٹر آپشن ہے. اگر کوئی ڈرائیور کچھ منٹس بچانے کے لیے ڈینجرس ڈرائیونگ کرے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو نہ صرف اس کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں, وہ لائن یاد آ رہی ہے مجھے کہ وہ بیٹر لیٹ دین نیور, تھوڑا لیٹ پہنچنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ انسان اپنے یا دوسروں کی جان خطرے میں ڈالے. دوستو فیوچر جیسا بھی ہو, لیکن ہمیں جو آپ کو سیفٹی کو ہر حال میں فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اسی چیلنج کا سامنا کر رہی ہیں. کمپنیز چاہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی فاسٹ اور ایفیشینٹ ہو, لیکن ساتھ ہی ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی بھی تو ضروری ہے. سوچئے کوئی ایپ بہت فاسٹ کام کرے لیکن یوزرز کی پرسنل انفارمیشن پروٹیکٹ نہ کرے, تو کیا آپ اسے یوز کرنا پسند کریں گے؟ شاید اس کا جواب میں ہی دے دیتی ہوں, نہیں. یعنی ٹیکنالوجی میں بھی سیفٹی کو اسپیڈ پر ترجیح دینی پڑتی ہے. وہیں ہیلتھ کیئر سیکٹر ہو, مطلب ہر چیز, ڈاکٹرز, نرس ہر اسٹیپ کو ویریفائی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہاسپٹل میں سیفٹی پروٹوکولز فالو کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے, کیونکہ انسان سب سے قیمتی چیز ہے. ریئل لائف میں بیلنس از ویری مچ مینڈیٹری. یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اسپیڈ ضروری ہے, ضرورت ہے, لیکن کمپرومائز نہیں کرنا ہے سیفٹی کے ساتھ. ایمرجنسی سروس اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے. اگر ایمبولینس یا پھر فائر بریگیڈ ٹائم پر نہ پہنچے تو جان بچانا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن یہاں بھی اسپیڈ کے ساتھ سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی اصل کامیابی اسپیڈ اور سیفٹی کے درمیان بیلنس میں ہے. تو بیلنس جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے. دیکھیں آج کی دنیا اسپیڈ کو سیلیبریٹ کرتی ہے. ہم فاسٹ انٹرنیٹ کو, فاسٹ ٹرانسپورٹ کو, فاسٹ ریزلٹس کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہر پروگرس کی بنیاد سیفٹی ہونی چاہیے, کیونکہ وقت دوبارہ مل سکتا ہے, پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, اپارچونیٹیز دوبارہ مل سکتی ہیں, لیکن جان اور صحت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. اگر اسپیڈ اور سیفٹی کے درمیان چوائس کرنی ہے یا کرنی پڑے تو سیفٹی کو پہلی چوائس میں رکھیں. اصل کامیابی صرف جلدی پہنچنے میں نہیں ہے بلکہ محفوظ پہنچنے میں ہے. ٹیکنالوجی ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے, اور اپنے آپ کو جتنا آسانی میں ہم ڈال سکتے ہیں اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی صورت میں سیفٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اگر آپ کو ایک ایسی ٹرانسپورٹ سروس آج دی جائے جو بہت فاسٹ ہو لیکن اس کی سیفٹی ایوریج ہو, اور دوسری طرف تھوڑی سلو ٹرانسپورٹ یا تھوڑی زیادہ سلو ٹرانسپورٹ لیکن اس کی سیفٹی پختہ ہو, تو کون سی چوائس کے ساتھ آپ جائیں گے؟ اس کا جواب مجھے تو پتہ ہے. چلیے فی الحال میں آپ سے یہاں پہ اجازت لوں گی اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کی میری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں. نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی. One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aur aaj ka topic hai khamosh sadqa. خاموش صدقہ یعنی ایسی مدد جو بنا کسی کو بتائے کی جائے اسلام میں بہت افضل مانی جاتی ہے یہ نہ صرف ضرورت مند کی مدد کرتی ہے بلکہ دینے والے کا اخلاص بھی ظاہر کرتی ہے آج کل لوگ اپنی نیکیوں کو شیئر کرتے ہیں لیکن اصل خوبصورتی اس عمل میں ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو خاموش صدقہ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے اور اسے ریا یعنی دکھاوے سے بچاتا ہے یہ عمل انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص رشتہ پیدا کرتا ہے آج کا عمل یہ ہے کہ کسی کی مدد اس طرح کرے کہ کسی اور کو پتا بھی نہ چلے صرف اللہ کے لیے ہو یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ FM 107 پر میں ہوں RJ ماوش پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
0: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

صرف حاکم عالم یا قائد کے کندھوں پر نہ ہو بلکہ ہر فرد اپنے حصے کا چراغ روشن کرے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک نہایت دردناک منظر پیش آیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مکہ سے نکل کر مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ ان کے والد سہیل ابن عمر قریش کی طرف سے معاہدہ طے کر رہے تھے۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ فریاد کر رہے تھے، مسلمانوں، کیا مجھے مشرکوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ میرے دین کی وجہ سے مجھے آزمائش میں ڈالیں؟ یہ منظر صحابہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پاسداری فرمائی اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ بعد میں ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہما جیسے مظلوم مسلمانوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ساحلی راستے پر ایک جگہ جمع ہو کر قریش کے تجارتی قافلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ سامعین کرام، یہاں ہمیں ایک اہم اصول ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس مرکزی نظام کی مکمل مدد موجود نہیں ہوتی، مگر وہ پھر بھی جائز دائرے میں اپنے استطاعت کے مطابق مثبت اقدام کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے حوصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص جنگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ واقعہ ذرا تفصیل سے سننا پڑے گا۔ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ اور باوجود صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی شروط کو، ان کی شرائط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ اکرام کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ وہ جان نثار تھے لیکن ساتھ ساتھ فرما بردار بھی تھے۔ تو صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ سہیل نے جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، صبر کی تاکید کی اور فرمایا عنقریب حق تعالی شان ہوں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے دو آدمی بھیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفار کے پنجے میں بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ عنقریب انشاءاللہ تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی دونوں کفار کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔

0: ہے. اس نے نیام سے نکال کر کہا ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے. یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی تو انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کر دیا. دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر بھاگ گیا اور مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو مر چکا اب میرا نمبر ہے. اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے ان لوگوں کا کوئی ایسا عہد نہیں جس کی ذمہ داری ہو. وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں اس لیے میں نے یہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئے ہو اس پر یہ تو بھڑکانے والا ہے, کاش اس کا کوئی مددگار ہوتا. ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس اشارے سے سمجھ گئے کہ اگر کوئی اور میری طلب میں آئے گا تو پھر بھی مجھے واپس کر دیا جائے گا, یعنی اگر مکے سے کوئی دوسرا آ جائے اسے لینے کے لیے تو ضرور واپس کر دیا جائے گا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقولے سے یہ بات سمجھ لی, اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ جا بیٹھے. مکہ والوں کو یہ حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے. اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا. چند روز میں ایک مختصر جماعت بن گئی. جنگل, سمندر کا کنارہ, نہ کھانے کا انتظام, نہ باغات, نہ آبادی, مگر جو ظلم سہ کر بھاگے تھے اب انہی ظالموں کا ناک میں دم کر دیا. جو قافلہ ادھر جاتا وہ اس کا راستہ روک لیتے, حتیٰ کہ کفار مکہ پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجتے ہیں کہ خدا کا واسطہ, رشتہ داری کا واسطہ, ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں, یہ ہمارے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت نامہ ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض موت میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے. سامعین کرام, اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس دلچسپ حلقے میں, جو دراصل ہمارے گزشتہ حلقے کا تکملہ ہے جہاں ہماری گفتگو ہو رہی تھی بے حسی اور لا تعلقی کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے ہم ایک اہم اصول پر بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات انسان کے پاس مرکزی نظام کی مکمل مدد موجود نہیں ہوتی, مگر وہ پھر بھی جائز دائرے میں اپنی استطاعت کے مطابق مثبت اقدام کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سامعین کرام کہ ہر فرد خود سے بے قاعدہ اقدام شروع کر دے, بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے اندر بے بسی کی نفسیات نہیں ہونی چاہیے. وہ حالات کو سمجھتا ہے, حدود کو پہچانتا ہے اور پھر جائز راستے میں جو کچھ ممکن ہو ضرور کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ کافی اہم ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے غیرت کے لیے معروف تھے. ایک موقع پر زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا حکم بیان ہوا تو انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ اگر میں کسی شخص کو اپنی اہلیہ کے ساتھ دیکھوں تو کیا چار گواہ تلاش کرنے جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کی نفی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر

تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اسلام غیرت کو ختم نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام کے اندر غیرت اور حمیت بہت شدید تھی، لیکن اسلام نے اس غیرت کو قانون، عدل اور شرعی حدود کے تابع کیا۔ اسلام غیرت کو انتشار، قتل، ظلم یا قانون شکنی کا جواز بھی نہیں بناتا۔ دینی غیرت یہی ہے کہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہو۔ یہی تھا اس واقعے کا سبق یا مورل آف دی سٹوری۔ اب دوسری جانب سامعین کرام، احساس ذمہ داری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر حکم کو بغیر سوچے مان لے۔ اسلام میں اطاعت معروف اور جائز کاموں میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ دین اسلام کو بعض اوقات اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے گویا اسلام انسان کو خاموش، غیر فعال بنا دیتا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام تو بھائی ذمہ داری کا دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گویا کوئی بھی شخص ذمہ داری کے دائرے سے باہر نہیں۔ جس کے پاس بڑا اختیار ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، جس کے پاس محدود اختیار ہے اس سے محدود دائرے میں سوال ہوگا، لیکن کسی کو مکمل چھوٹ نہیں۔ اب سوال یہ ہے سامعین کرام کہ کسی معاشرے میں بے حسی کی مقدار کیسے معلوم کی جائے؟ اب اس کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ بڑے اجتماعی مسائل پر معاشرے کا رد عمل کیا ہے۔ جب انسان کی عزت پامال ہو، مظلوموں پر ظلم ہو، نوجوان اخلاقی تباہی کا شکار ہوں، جب تعلیم کمزور ہو جائے، جب انصاف بکتا ہوا نظر آئے، تو کیا معاشرہ حرکت میں آتا ہے؟ کیا اہل قلم لکھتے ہیں؟ کیا اہل علم بات کرتے ہیں؟ کیا نوجوان اپنے حصے کی ذمہ داری لیتے ہیں، یا سب کے سب چند دن گفتگو کر کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو اجتماعی بیداری کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں، بلکہ مسلسل باحکمت اور نتیجہ خیز عمل ہے۔ عربی ادب کے معروف شاعر عمر ابو ریشہ نے امت کی حالت پر درد بھری آواز میں سوال کیا ہے، امتی هل لك بين الامم منبر للسيف او للقلم، اے میری امت، کیا قوموں کے درمیان تیرے لیے تلوار یا قلم کا کوئی منبر باقی ہے؟ تو یہاں تلوار سے صرف جنگ مراد نہیں یا قوت و دفاع ہے، اور قلم سے مراد علم، فکر، دلیل اور شعوری جدوجہد۔ شاعر گویا پوچھتا ہے، کیا امت کے پاس اپنی عزت کے دفاع کی قوت ہے؟ کیا اس کے پاس اپنی فکر پیش کرنے والا قلم ہے؟ کیا اس کے اندر اب بھی وہ غیرت موجود ہے جو مظلوم کی صدا سن کر جاگ اٹھے؟ پھر وہ وا متسمہ کی تاریخی پکار یاد دلاتا ہے کہ کتنی فریادیں یتیموں اور مظلوموں کے لبوں سے بلند ہوئیں، مگر وہ ہمارے کانوں تک تو پہنچی مگر ضمیر تک نہ پہنچ سکیں۔ یہی بے حسی کا سب سے دردناک مرحلہ ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہر اخلاقی، سماجی اور فکری بیماری کی ذمہ داری کیا صرف نااہل اداروں پر ڈال دیں؟ کیا معاشرہ خود بالکل بے قصور ہے؟ معروف مفکر مالک بن نبی نے قابلیت استعمار کا تصور پیش کیا تھا، یعنی استعمار یا غیر قانونی قبضہ، یہ صرف بیرونی طاقت سے نہیں آتا، بعض اوقات معاشرے کے اندر ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بیرونی تسلط کے دیے راستہ ہموار کر دیتی ہیں۔ یہ اصول قابض پر بھی لاگو ہوتا ہے، ظلم کرنے والا بھی ذمہ دار ہے، بدعنوانی کے مرتکب افراد بھی ذمہ دار ہیں، نااہل ادارہ بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ معاشرہ بھی اپنا محاسبہ کرے جو ظلم کو معمول سمجھنے لگے، رشوت کو قبول کرے، جھوٹ کو سہولت سمجھے، اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دے اور ہر ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈال دے۔ سامعین کرام، واقعات بدل جاتے ہیں مگر انسانی کمزوریاں اکثر وہی رہ جاتی ہیں، اور اس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ کبھی قوم بیرونی دشمن

0: فضیلت تو یہ ہے کہ وہ مقصد اخلاق اور پیغام کے ساتھ جیتا ہے، حق کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس کی زندگی ایک رسالت رکھتی ہے، اس کا دین اس کے لیے امانت ہے، وہ جانتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں ہرگز وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ یقین اسے لاپرواہ نہیں بناتا بلکہ خوف سے آزاد کر کے ذمہ دار بناتا ہے۔ تو سامعین کرام، سیرت میں ہمیں جو سلف صالحین کی جو روایات ملتی ہیں، صحابہ اکرام کی نسل، تبع تابعین، تابعین، تو یہ بے حس نہیں تھے، وہ خود غرض نہیں تھے، وہ خطرات میں گھرے تھے مگر ذمہ داری سے فرار نہیں کرتے تھے۔ مومن آل یاسین نے اپنی بات کہی اگرچہ ظاہری نتیجہ فوری نہ آیا، مومن آل فرعون نے حکمت کے ساتھ حق کا دفاع کیا اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ ان تمام واقعات کا مشترک پیغام یہ ہے کہ تم نتیجے کے مالک نہیں مگر اپنے کردار کے ذمہ دار ضرور ہو، اور ہماری زندگیوں کو اپنے دین، اپنے معاشرے اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر، دل سے دیسی۔
2: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔ اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔
3: مہتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے۔ یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے۔ مہتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں، اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
4: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
4: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360، جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔
4: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
5: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: لیکن یہ اصل مسئلے کا حل نہیں ہے اور اگر مسلسل تھکن محسوس ہو رہی ہو تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف انرجی ڈرنکس کو ہی ہم دیکھیں اور انہیں ہی ہم استعمال کرتے چلے جائیں صحت مند توانائی حاصل کرنے کے لیے روزانہ 7-8 گھنٹے کی مناسب نیند لینی بے حد ضروری ہے اور اسی طرح سے جو بیلنس ڈائٹ ہے متوازن غذا ہے وہ آپ لیجئے پانی کا مناسب استعمال کیجئے یعنی 8-10 گلاس پانی جو ہے وہ آپ ضرور لیجئے اور باقاعدہ ایکسرسائز سب سے مؤثر طریقہ ہے یاد رکھیے کہ انرجی ڈرنکس وقتی آپ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں چستی تو دے سکتی ہیں لیکن طویل مدت میں صحت مند طرز زندگی ہی حقیقی توانائی اور تندرستی کی ضمانت ہے
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا۔

0: گیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں, ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چرچک دے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔

ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں.

جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔

شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لی؟

کیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔

0: قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔
1: وَقَالَ

کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7